nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

0: Skreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Vikend počinje uz super ponude u Robotu.

0: Pekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
2: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
1: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
2: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva tokom dana u Bosni i Hercegovini također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 35, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a, obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskeće Maluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Četvrtak na Hit FM-u, dobar vam dan, evo nadam se da ste sinoć se lijepo proveli u gradu, da ste pogledali jedan od filmova na festivalu ili evo ako niste da ćete to učiniti večeras, jer SFF je u toku, a aktivnosti i programa u Sarajevu ne manjka ovih dana i teško se nekako odlučiti šta posjetiti, a šta propustiti. Ali u suštini važno je da je atmosfera u gradu sjajna i da kad šetate gradom onako osjetite tu neku pozitivnu vedru energiju i osmijehe na licima i eto, zato neka nama ovi i gužvi i događaja. Mi na Hit FM-u smo i danas tu sa najvećim hitovima i najboljom muzikom, pa idemo lagano u ovaj sat uz Shakiru.

0: Markovine. Priča o njegovom ocu i njegove odluci da tokom rata ostane u Mostaru uprko se svemu što je zbog svojih stavova izgubio. A tu su i mamama Danice Dakić u konkurenciji kratkog igranog filma te studentski film Posrednik Emira Solakovića. Pet različitih priča, pet različitih pogleda na naše vrijeme, ljude i prostor i još jedan lijep podsjetnik da BH film ima šta reći i da se i ove godine čuje na velikom festivalskom platnu.
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Hit FM radio.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva tokom dana u Bosni i Hercegovini također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 35, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a, obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije Maluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put.
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Čuli smo vijesti i aktuelnosti za ovaj 20. avgustovski dan, pa evo, ako ste u vožnji, vozite oprezno i sretan vam put, a u ovaj sat na Hit FM-u uvode nas Rolling Stonesi sa jednom od onih balada za sve generacije, hitom koji danas slavi, vjerovali ili ne, 53 godine. Slušamo Angie.

0: Vintersko. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje. Hey!

Nastala su ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i